sebi ya ma ge mo go da bi se pa e ku wen wa ro ge ya du ya wa mi pere yo an ko ma go mi ya wa se pa ke na ba ge so ko re bi to ra ka so de o sebi mo ra go bi re bi to ra ka so de o sebi awana

bayi so udang ba ma ya hiyo amya yelo me wa anga ko koma e ka win kona shuo ye kuluga ka ka win na mo ah